различна сва. Надалеч види се да се настринява. Кръжлака се от памет видно справива и кради брез бесед лъгко препирава. За